akte, letje, kertet, mjeta. Akte prevje, tøytje, bejede, bælje, ledælje, bælje, ledæsje.